0: 这让日本人发现了，这后果不堪设想。特别是你，还说什么天门村，这也怪我，提前没给你通气儿。
1: 放心吧，李队长，他们查不出来什么的。啊，那就好，那就好。哎，粮食的事儿，连顺都跟你们说了？我都知道了。
2: 我和云飞同志帮助你们一起运粮，还得麻烦您李队长给我们找份差事。好，这都没问题。连顺，去弄两身干净衣服，安排个房间。
3: 好，我马上就去。青木君，さっきあいつが話してたことは信用できるか？
2: 管轄下の問題は大きくないかと言った通りだと思います。完全には信じられない。表では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。では奴が話していた村に聞きに行きますか？何も聞き出せない。詳細の意味とは？例の運量計画は変える必要があるな。
4: 青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時、第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
5: 少佐、8時では。
4: 1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。
5: はい。では脳体の方はどう説明を？
4: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て
6: 明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。では準備します。はい。薇薇，你有没有觉着今天这个佐藤对李泰态度有点不对劲儿？不过话也说回来了，时间赶得也太巧。
1: 接下来只能走一步看一步了。合着琢磨这事儿呢，我以为你在想沈小溪呢。什么意思？
6: 你说什么意思？
1: 云飞，如果明天暴露了，你想办法赶紧脱身，去团里报告。
6: 暴露了？ 我不去，要去你去，你得去啊！你有对象需要照顾，我就自己一个人。毛明文，去！我也要告诉你，咱们两个是说是执行任务的事儿了，你跟我扯什么别的？咱们两个都是革命同志，儿女私情在这儿，必须要放。
1: 我这不是为了你吗？
6: 你要真为了我，别跟我说这些有的没的，睡觉。
1: 马云飞。

0: 放火を見ると、奴らはすでに力尽きたな。山田。
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 全力を尽くします。
0: バカ。尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し、

0: 陣営を打破したか。
1: いえ、敵の援軍が来ました。
0: 援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに信任防衛区に増援を出せるはずがない。
1: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
0: どういう意味だ。
1: 援軍は八郎軍だからです。
0: 何？八郎！

0: 指挥部在哪儿？你问问前面，我以前的时候就在那儿。
1: 喂，お前たち、何してんだ？
2: 我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。
1: 休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。
2: はい。
1: 行け。
3: 小鬼子说什么了？
4: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
3: 狗日的小鬼子，把指挥部放哪儿了？
4: 这是你的地头啊！我还想问你呢。
3: 早知道当初少早点放他。一间间找吧，
5: 不用担心，
3: 有冉华在，你还怕找不着吗？
4: 你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
2: そんなに心配することはありません、将軍。八路軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため屈強に陥っています。一ヶ月と持たないでしょう。我々必ず新任を下ろして。ルジャンへ進みます。
6: 間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
1: 報告。将軍司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦でも迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。諸君、
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、スーチャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して、司令部は君たちに2つの連隊を送る。真人に進撃しろ。
2: はい、
0: ありがとうございます。私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
2: はい、承知しました。どうぞ。

0: 前たち何人か残れ。このやつはついてこい。
1: 戦略不詳ず。参謀長、将軍。バカ野郎。
2: 说中国话。你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
3: 跟你做笔交易。
2: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里，但是有一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
3: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
2: 我死了，你们也一样要死，
3: 是吗？
1: 参谋长。
4: 说你们的条件吧。
3: 放我们走，带上那些文件。
2: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
5: 放你娘的狗屁！
6: 占我国土，杀我同胞！
5: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
3: 你们连畜生都不如！
2: 弱肉强食，本是自然界的规律。
3: 好，我尊重规律。
1: 住手！参謀長、答えましょう。
7: ダメだ。生きている限り絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあればすでに終わってしまいます。お考えください。どうか、
7: バカ野郎。一旦情報をなくしたら我らは永遠に立ち直れない。
1: 先に奴らに答えましょう。
7: わかった。
2: 我可以答应你们的条件。
7: 外で奴を捕まえてくれ。
8: 放他闭嘴。
1: 参謀長。
9: 答应了你们，我什么还不服人？
3: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们备辆车。
1: 你，山口君，车だ。
0: 行け。車呼んでこい。
5: はい。
1: 参謀長。
7: 止まれ。
2: この小子、有你吗？
10: 他们黑狐突击队都这样。有机会我给你介绍介绍他们头。都小心点。

0: し、参謀長に何かがあったら、粉骨砕身にさせてやる。
1: 这老家伙给抓起来，
2: 可这帮狗日的没有一点想放咱们走的诚意啊。
3: 这么看来回去的路应该也都封了。
2: 那是一定的，回去路上不一定雇了多少人等着咱。
1: 没想到你个老东西这么值钱呢啊。既然鬼子把路都封死了，那咱们就选最近的一条去阵地。
2: 这个主意不错，去阵地。
4: みんなよく聞け。後ろに下がるんだ。出なければお前らの長官を蜂の巣にしてやる。下がれ。下がるんだ。

0: 将軍。
1: 山口君、藤野参謀長、どうなった？
0: まだ敵の手に。
1: 奴らはどこに行った？
0: すでに我々の陣地内に。
1: 命令を出せ。敵軍の艦長が陣地に侵入し参謀長を解放しなければ。撃ち殺せ。
0: しかし藤野参謀長、
1: 奴らは軍船区の全ての戦略部署と機密文書を持っている。一旦なくなればどうなるかわからない。もし参謀長に何かあったらば、私は司令官に贖罪をする。
0: はい。